0: Thompson, Med 3 arrival.
1: Med 3, Mariner Park.
2: Tom Center for Med 5.
1: Med 10.
2: Med 10, James Harding, UWE.
1: UWE, Med 10.